frami shiraba papi sisense. Sukulu fo fin fina ni manto me nyina hono wo fokro tsin. Wo fa se fi wo frami ankra papi si. Wo nsori fin pemeda. Gede what some odona na hamache. Musuma kuma da hono wododo. Osande inu me nyon meni ne dachi. Se ashro wana o mani min sense fo. Oninti baka mo hu akasme donu. Mo wa bo nu sia fi juda zikasi fi da. Ma yen kasa wono mo hono nkranhye. Wonya abata na chachrefo na adwuma efu nyinara. Kado fi juda zikasi fi da. Aka nsime donu. Mo wa bo nu sia ni nyina wo connect 97.1 MHz. Na kade. Hinara yena sasini no ya bo sen zemahi.